Radmila Karaklajić je pjesmu Mi u kampu otpjevala 64. godine, a ova melodija zapravo je nastala nekoliko godina ranije za američki film Come September. Glazbu je napisao Bobby Darin i snimio je kao instrumental, ali priča koja prati ovu melodiju još je zanimljivija. U filmu su Bobby Darin i Sandra Dee glumili ljubavni par, a na snimanju se dogodilo nešto što nije pisalo u scenariju. Zaljubili su se i u stvarnom životu, pa su se iste te 61. godine vjenčali i postali jedan od najpoznatijih hollywoodskih parova tog vremena.